0: sitä on miehellä mieli, kun maailma koittaa sitä vaan voittaa. Et kun vaimolla lyöttekin töitä, kun viimeisen pojan kosto mielen myötteen löitsi. Musta on metsällä kylki, kun katsoma mieli pimeneepi tuopi yön. Itku loppuu, kun taivaan napa antaa, poikki pienot seitsemästä helvettaa.
1: Come on.